0: achenwe lo tohwe ton tohwe are a lo fite are are en to gwenwa sokle asokle to jiboro sisi we o zola zola e do mi chere le c'est le pardon qui libère on no gbo we we sokke me e we nu e no zombo kan tun tun no ti nu me e gbe ton mra so do fine a David Ahoke
1: mi ni so do fine bo yon ti o me ya yon de pe na mo na yon de pe hunu bi o ma una na we
0: asia e me e ra chedo no ho de ya do se do mi e na chenwe

0: Mete topa toro mi tokonton tokwiro koropo mi tono meji mi kuto le wenusia mi kuto gankho me emide mi tokwiro koropo mi tono meji mi kuto ji mi kase mi kholen koton gwe mi notu mi romeji asogiro je pevoa eruna yawa tweeting beton tutu ma kosmo dono ma donne me ONG vie féminine mi po o ye poru poru nawe ino zantion na jino po mi po mi na jagun bo kodi wen e rometo yo mi na sokule ro koropo mi tono David a horé et ouais nanon mon dit dans le nasse bokion mais mais les locaux c'est bien quand on les coton les yo et bien alors mais dit à boutique ni pour une corofi ba yo ho mi na to pe ti tin gbe ton lo bodo ji a fo ko gbo ko mi to pe mi to pe mi to pe lo ka le to pe me ru sun le ji do me ji e o do gbe yin ko me do se mi to tai ko mi to me do akuno pe ru to yin ko me do me se mi ko le sin ko me yo e o era yon ye wo so ka ri yo le ton na tin je ba mi dai mi ko ho ron wo ka ten to pa ton lo tun yere me ji mi na lo to na ji lo sin gbe na do gbe ro pro pro mi tan me ji mi ro ne wa wa ni wo e ma kana cher mi na cher mi de le lo bo bi gosia ganji bo mi na don mi ro me ji pligidi e yin a kuno pe ro ta o e po mi po ro po ti ten gbe ton lo ro nu da ho me ton ko e we ran so a fo ton lo ra chin ro pro pro mi tan lo run ko yi na tin bo to yin to lo ra se ho me ton bi ra se do da gbe ji lo na le a fo do da gbe ji ba che ton na kon do ro pro pro mi tan ji me che tro mi tan ka si de me a me mi te ko wa gba safisia e ro na ya we re ganji bo na do gbe ro pro pro mi tan ko yin tutu ma hosmo do na ma do de me ONG féminine sin o gbe vile bi ku lo le do gbe me ko yan ki sino mi de ton da lide a le le bi do gan ko bo mi te wa gan ka ko mi wa na jiro ni so gan ko ko no de so be ko ti a lo ko ro so ko en bo na na jiro do nu si a
1: da bo ti gan ko nu
0: ne mi fon bo na jiro ti mi fon da gbe mi a
1: ganji jiro ti so fi sin na le so sin
0: ilon fon bro da gbe
1: ona do gbe ro to ro mi to le dogbenu dagbochiga
0: igbenu mi to na jiro
1: dogbenu o zakaria li
0: e igbenu mi
1: dogbenu david a hose
0: ganji
1: dogbenu toro mi tole ro fi di o do poro po
0: yi bi ka igbenu mi to e
1: dagbochiga
0: oui
1: do pre o ku do nu toro mi tole bendo di tawo lu sa Ngo ku doru ye we. Ona o lo mi toro poti. Ena e ko dia. Ko dia. La pleurise no yo lo mi kagbe mi ko se lo ye lo ko eni o. Ena do yi do ni ku do akwe bo ku do wa yin na. E bu de e de bo doru te di ton to e de su o. E o ho do o me. E lo ho do o me gbon e si yin. Ilu hudu ome gon isi amon, eno tenkon, bo, o, neno dogon. De edo atel di yo, eno veni. Be eno kukanton. Eno kukanton chou yo. O, eno adwe edi sou son. Mouna tok peni. Ome binon blo mouan. Chago ti yan.
0: Kodo mo. Ganji.
1: E bi non blo mo. E bi non lo yewe. Ona to ku. Toro mi tole. Po. Bo na do mi. Mo wa no. O. O di te ki le. O di te ye tole. Me kle di. Di se tra de to.
0: Mo we.
1: Me no do to mi. Me no hen so mi. Me no no. Po to ki le yo. Ewe yin nan se hoti le do mekredi ka omen ide wana ipi. Bona nan nido. Nido nji blowe. Nido nou nina de blowe. Nou to chi ofi. Nou chi ofi. Vye do uvekpe meton mele. Vye nou nina moun koton blowe do ipi. Siko bewa yi. A mon mercredi, il y a un tour de tolérant. Opération 500 francs. Donc, solidaire pour la rentrée. Ouais, il y a un bo yeme no si o tile be no atagbe si yeme yeme tuno fi se mi de tion elio yeme tuno fi se mi jinu ka de bo de ti ye o wa ikon o ti ti do ka lo me pera kwa lo nu mi o wa yi fi se mi yo na nya kwa o to ti o fi no ti o fi asuku viedo vesti me tole o cababraia o vé o macado que se escolhe ale e a qualo ni a minha qualo protege tão na metro da gira de fogo o novo de este domi na leva tipo da rio o protege tão protege tão ayo edoa biki wedoa taki wedoa adwa wedoa vichile diwa rupeni no akuno boni tokuno ni botukuno ni tata diwa rupeni no akuno boni tokuno ni tata vichile diwa no akuno diwa no akuno diwa no meole mawe niwa umi wanu meozo mawe niwe nika baro mini wakati inio kudagwe wako uidi meo esie takutiga kudagwe wako uidi meo esie ugigi inewezo takutiga
0: wei
1: umi tole tewe nika kundi
0: eh oh mi resu mi kuna mo jeme timbo yi resu katumbo mi soko li nkoto mburu ududo wa dine so wea nudo udagwe wako meo awa ma vesin lo meji mede o emi wa na osin o wi de suno we awa na do chinu kun edo o inu a unu mede suwe nu we inu bo ino solo no blo teme teme nu no so metan e home be kun pla da meji home ron ron nu na mesi an pa pe we so ke mesi an pa pe nu e ko si khuten kon le lo blo bo gbe bi ro meji a fo ni we si khuten kon lo de bo nu kon itin ba blo nu no zo tu ile yo en da fe do ro meji no so we mi blo na si an ble wi de we wi de su meti on blo mon koton na de ti do meji su wo yin ba ru jujo to fine we bo kwe oni ajo kaka je ko ton won ada wa be wi de wa nda nda ina de hun e no meji tro mi tole do to ji din bo se nle koton mi na tun do meji mi blo nu me de bo abe file e sin ja sin fe mi de gbe tin bo donu bo te ngbeju be bi oro meji mi ni ta lo igban lo ide ali de nu bo mi ta lo mon koton yi bo ibe aso me temun le mi ton bo di de je ha gbe mi kan tun do meji nu kun yin bo mi ru tu dai we be je ko ton mi na ya e kan ya e no se gba de kwiru po do to me o ya je ko ton lo po e no ya me eno ya kotin we kotin atan kotin ene hwe dede nu na bi kono kotin ro powo di ponse do ire hun de buru kaye mbo ndo meji blo be ndo meji mblo nu ye ya ablo nu hwe rewe hun mro meji ko jo ko de su e mi dara pa mo ko ton hwe bo nto gbe to mi gbogbo ye fa lo me lo le to pe yi me ko ime le lo ko ko mi ton se esin o fo ni gbe la me do po kaka bo mi a je fi ho me tin yo le to gbe ro poro po itan ro meji yero bi blo e blo nu we ke bo ka blo nu ye di suno do titen gbe ton do wa yin fo iru nade fi emi de ho meti on peto de npo tantantan paso me on ne ko kene kene npo tine bo sun me mi de tin mo nkan ton abe luo eyin o pa khole le ka hen na tepon le lo lan te ti ko tun de na hogbon fi ton kaka lo waja nu la po tin hogbe kaka lo na ro ka e ten te me idi le bo na khole ko tun de bu kaka cho bi na ro o livre te me te me le mi ko tun wa apa ne ko yo nu de so mo mi so do tin npo bo nu e gbeto kan de ma si pele lo blo ayo mi te mi do me ji mi khen emi ya no po lobo yi me me le lo yin chiro dagbe na chujo dagbe na eyin me le lo tele o nhe na wa no zumo no zugbozo inele yo mi tepon lo kesi ye lo do meji ye dele e tepon lobo yon do mi gan emi de sumira pele vile lo wa yon lo tele gan bo fi to fi no ero ale nu e ho me tin bo si tunde na blogbon ale he na mo nu kuko do nu pa bo fi to na do ba so me o aso de su emi da kan bo na do meji to gbe na podo o tai no yi tae no dudu wa pa mi to mele bi khuyo e ran tonu do poro po mi ton do mi na flin do benji me kho mi ton le ko gbe mo nkan ton poro me kho dede si awa nu awa nu ye ran do sechi tachi na donwe yi do mo tun do benji we keru to asiza pligidi e do keyo e wi sin kho we ko da sun poro ali mo nkan ton hon do gbe mi do benji kho yin mo de wo kho jo kho tite ngbi ton bo do poro po ito ro to jile yo eni ya o te pon bo do benji de na blogbon do nu ko yi na tin do le lien mi so do te bo mi ko bet ni me ma so yin egbe ayo le mo nkan ton na bọ̀dọ̀ mbi ọ̀rọ̀ méjì ẹni tẹ́pọ̀ ló wà sọ ìtàn dalí mọ̀ nǹkan tó ní nàìjíríà.
1: àgbo sí ga ní kára tẹnu ẹ kó náà tẹnu ní ọ̀rọ̀ tó rọ mi tọ́lẹ̀. lo metti non ha numero c un cupo ampasi un conto te caio po i chilo po a tua zio creo io creo il am una due anni tanta questo non mi lo allo stati lo qua se il tucchi a toia se torna a tracchi se torna a tracchi
2: Gbèsè ìpòtò ọ̀nà pẹ́dùn ìyàwó ìta tọ́mẹ́.
0: Oui, na jino do tomi e khasima di mi yo.
1: Na mo toro mi tole lo. Tro di no vio ito. Na se do mi na. Mhm. Na se do mi. Tale mo ji bo no ya. E mo no ni ya. A mo wa. E no ya.
0: Eh ganji do ni e he na kha so ro pa so ro po.
1: Ta so ro. No vio lo ma to. Una de queen si jugó.
0: Mais titi me wedo meji droi kubo yelo mi wa indo meji eru veri me be konkla do benji o li don mi tan elo eru fifi we
1: edo edo mi do ki kam le mi di wedo o ne mi kara kubo o ma test che muri am qui brûlait
0: oui.
1: Sur quoi et c'était comme dans ce qui brûlait, le tremblement et tout le monde fuyait.
0: Ah, Juan Berouel, mon coton, elle est le DJ, oui.
1: Et le tour, mais non. Juan Berouel, on va en rond. On est à Moulin. Il doit cause du monde
0: fifiant.
1: Nous
0: pas comme
1: nous
0: Moe, moe.
1: lo ti me de ani ao ni me de ro fi pa moro di e o iwa dagbede ti ko pe mi to be di o pe san ti ton o vi pre su wa dagbede
0: mo we
1: ti me de me na me na o a o mo bo kara ti ti o me ti o na se de pe do me ni o sin pe san di on a fait nos coutons d'agbérou, mais nous aussi présenti pour vivre. Nous, il doit rentrer solitaire. Mais donc, il doit rentrer solitaire.
0: Oui.
1: Pourquoi l'on est survi? Non, tu as vu, mais ma donne, il y a. Et nous, c'est un coup de nous, par mois, c'est le 97, 86, 47. Pour 40, alors mon carros, c'est tout le monde qui est là. Mon carros, c'est tout le monde qui est là. Pour nous, il doit se mêler. D'abord, il y a un enfant. Et dans le temps, on ouvre les écluses des cieux dans les cieux. Et non, à l'état, l'ancien à l'état de l'humain. Ana haro malaji kuwa lese isme ana haro malaji a lese isme ero name no kwa osi ali dagu me obiki nido awa dagu me no obiki le ana nawa jesi anduwa dagu name niyo ino nawa jesi le in your thing you can have 2:29:7. Probably when you want me, they know who the blanks who they call one or another. Your mouth has dug me, and I have to go to the nerf verses or set me. Oh, me, Timmy. No, he. Tell me, him to go away.
0: Mutajira huru.

0: kunu me na ninu kaka je tinle o mi na to kunu ye irunu wa yo nu ko enu ide menu ikudo wa yesu po gege na ruko run yesu po gege pon ko we a chakiro po we a o no fi mi ton de le do kaka fi de le boze chaki ko sedo no fi mi ton de le e so chaki a ton sedo no fi mi ton de le e so chaki wo sedo no fi chere pe te mi na tonu mi ma fo ma we na to ku mi ro da gbeji mi ro po edo gbe o bodo hon bodo a chere bi o e chere mi na to ku nu na ru ku nu mi na yo me na mi nle o ye ku ya mi ye we de bo a ido o me ro po no yan to ana tonu e wa mi le vo no yin se da mi paul mi le vo no yin kevin naomi mi le vo no yin fifa me mageri o bet me le vo no yin o alain o peto yon luc me le vo no yin leonide yanho me le vo no yin o silver me le vo no yin silver me le vo no yin silver kovi avou me le vo no yin emilienne anne Marie. Medevo noi Thierry Ramatu Honorine Fifame. Medevo noi Gilbert Odulami. Oh, Regina Clotilde Bernade. Oh, pa Ope Mauton Hunge. Oh, Koku Erika Jovi, Claudine Medese, Nuratu Lai, oh, Lionel Afrida Kwefa, Sidoni Dedo, Ahmed Robert Agbale Colette, oh, Agoma Edmond. O komi vi o John el o SCV Estelle Suzanne Ayaba Hunsi o Yomi Amen mele vono in Marguerite Mayoyin che o le o Yesu po no vi che le tesi ha Mayoyin che o Mayoyin che o Yesu po Mayoyin che o Yesu po gege o mi ro kudo yin we o Natalie Alice o Agosa Carolina mi ro pe torun yi we mi ro pe torun yi we je we o Deni Eric Badu Alugba Victorine Rosalina o Pade
1: Pade
0: Pade Kouton Selina Mi dogbenu o Novi miton Bruno Hunpati Bruno Hunkari weme mi soke mi Hunkari we Mi dogbenu Benua Akwavi Vignon Théonas Mi dogbenu o Novi mi ton mayoyin do yin ayoyin che o le supo ne nu je mo roje o mi na mo ro mayoyin de o le mayoyin che o le supo
2: abi ye me ise do alito le
0: eh ime ise do alito le
1: o
0: bo bro te po le eh ye we ye supo o Blandine ni tabu mi dogbenu o Florent Gezoje mi dogbenu o Kusi o Homeja mi dogbenu o Novi miton Jean François Amusu Novi chere mayoyin che wo le o maha maha

0: àwọn yìí ìnáàtsẹ nu yìí ìnáàtsẹ yìí bó gbẹ bí gbọ mọdé yẹn mi ìnáàtsẹ kì í wò wúrọ bí ma yọ yìí mi tán wọ ni
1: ìnáàtsẹ ni.
0: o anó sànú mi tó gbé ni umar alade dawuda mi tó gbé ni mi tó gbé nu o ma yọ yìí tí o lẹ mi mọ kàkà yà tó fi ọ ma yọ yìí tí lẹ kẹrẹ ni o lè dì bí bian dege nà o mi tó gbé ni mi tó gbé nu raphael antoine kọjọ mi tó gbé ni epo efidi ọmọ ayọ yìí tí o lẹ di mi nà mọ marie delphine kojia mi tó kú nu yìí bí sese lọ ena tiẹnu yìí kàkà rọfi ehẹ sí yan mavọ mawo ena do nu mẹ yan ena fẹ nu yìí mi tó gbé nu soraju
1: wusa
0: si belgique tán dọ tẹgbẹ tẹgbẹ
1: ẹnu
0: de wọn yìí náà sí àfọ lọfi mi tó ń ropó tí mo lọ yín emilienne de sùn bọnú wíwá ẹ lọ de ọyẹ dọ ẹnu do ẹnu alavọ ẹnu ní alavọ mi tó gbé ní ẹlẹ́fọ́ rò fífẹ́ mi ní sí bẹ́tà rẹ sọ́pọ̀ mi tó gbé ní kàkà rọ ẹdọ débù tí wọn ẹnu yàwù dówó ezùn mo rọ mi blogbọn lè nu wa múná lẹ mafọ máwù dénú dónú mẹ mẹ fún wa múná lẹ ọ ẹná dónú yẹ bi náà dúkọ nu lo sọsàn mẹyàn anonimọ ẹsùn ọ ẹlẹfọ sùpọ ẹsùn pọ wọ gẹgẹ tí ọ mẹdẹlẹ ti yàn mímọ nǹkan ìtàn mímọ elize angelo lókòsù ẹná tiẹ ní kàkà mímọ yẹnu kúmẹ fabrice ena tiɛ nu ye mayɔ yin tse o lɛ o maxa o ye miamu samuel tsogu ena tiɛ nu ye kaka fi ehe si o mavɔ mawu na to nu ye miliamu o nicole nuhuayi nicole ena tiɛ nu ye kaka mɛ ekpo lɛ bi o
1: mayɔ yin
0: tse o lɛ o mavɔ mawu de na to nu mɛ o era donu yebo nana numero 01 97 85 86 47 do nu awaru me madonde ya mavo bawo na wanu mi do biki bawe mi do kae bawe mi do livre teme de tumbe kasi le bona ehe na le bona vrai dessinateur o kaki pik afokpa file afɔkpa duro afɔ itɔnu de edugbɔn lɔ esi dɔ wa o katal saki bi fun nɔvi tse lɛ mi bi ɔnu sokpɔ mi akpɔ nko ena kɔ alɔ nu viene yɔ lɛ ena kɔ alɔ mi kalɛ fɔdɔ viene lɛ hɛ yɔ ewa radio tɔkpa fi yɔ ena na nkɔ mi lɛ fɔ gosi fi ne ewa mi gɔlo kɛndɔnu ɛmi nɔ ma de ele dze kɛndɔnu wɔ ena lɛ fɔ na mi do ekɔl de basket do tɔn si gudo trolo ele tse fi ne ena na nkɔ mɛ ra kpakpa lɛ mi do o fasasi ɛmi na yɔrɔ do sɛgbɛ ya mi kpanu kɔn trolo eyene nde bu de mi do wɔ mi nana mi ka ye gosi ɔgbɔnu mi do eglise katoli sɛn tana takɛ tɔn mi do fɔn mɛ trolo mi na kan lis kɔ afi biɔ mi tse fi ne o mi nana nkɔ mi tɔ lɛ nu de mi ka lɛ fɔ do bo dzana o mi hɛn o mi na lɛ fɔ zero fi ne na aduko mi.
1: ena tse nu tata jina ena tse nu toro mi tɔlɛ de wɔn ye si afɔ ene yɔn se sɛ do fi ye ne lɛ bo tun lɔ mi tsi lele yi do na yi nu tata mina to gbe tɔ nu mi nu ko ɛ mele lɛ ti nu ɛ adi si yɔ blu ɔ yenɔ ba do alɔ mi yɔ ne tun wa lo ɛ kana to ko nu mi do mi se yɔ to edo na se yɔ se trolo bo ka blo de dzi. Nde busɔhu gan mɔ wa nu ye wa nu pɛtɔ nu zu mi tɔn emi de yɔ maa o wa na mi de bɔn esana hã do ka mɛ kpe de ya mi dɔ ba tse dze dzi esana hã do ka mɛ kpe de ya do mɛ fli nu zu tɔn eyɔ bo fli vi kpɛ vi ene lɛ yɔ aa o nyɛwɛ do gbavi nu kpɛ nu kpɔn wɛ bɔ vi de lɛ ti bɔ kanfra yeyi tome fi wa mɛ yeyi tɔ gbesi vi lɛ bɔn wɛ ni zɛ do kpɔ wa kpla vi ene lɛ bi. Ewa kpla ye boto ye azɔ mɛ bɔn weyɔ eh? We are eleado we are pro yebo and a mother fit gege gege ti fit da hoda hoda leti jo you dey you no do we enele a mother mu we ne dey me ne blood no fi enele ko je akwa mo je
0: e o je akwa mo je
1: e o je
0: dog we
1: ya e ne e so si wa no gbele gbele ya no we ba mi dey onendo mi do na kun le fi enele yo ye kan ohun ko de nu metan mi na le foto ko bla le foto ko nu me de jiro me ma ko se ya bo e gbe wa ye hun ko don we kete to pa ton bodo si si we alo e gbe wa ye wa ti toko ji bodo ko mo ko ton si we sakari
2: e ni tun do jire alo do mesin wa mo ko ton lo te lo be na ko alo nu fi enile eno sin fi topo fi na po de le o le fi le na no be we ma ho me pon yo no do asie ton wo sun bo eyin we ma ho me fo tro le yo no po se fi le se do me gan atavik de le gan habitant de le
0: bonu e mo te mo fun ti pe pe re
2: ya ile ko bo jawo yo ina ko kai pe di wa ma renu pe di wa ti wo me di renu le bo wa mo le bo sun apa mo wa bo e on le bo ti de nu ye ko
0: fi na bi e ka ji ene fi le bi ka do na ya so me
2: o
0: tata ji
2: mi do na ko alo ni
0: o de nu lo to gbe yo ma do mi do ti re ndi ma do violence no ko to e ton po we no o alito iwe do alito e nto gbe o ko e Boa di dogbe. Un fie ni o le o. Nuido ye mo me de. Bo me o nyalo ta kon bo be ye o. Ye no no. Ye no ya. Ye no no. Ye ni modu we.
1: Ye ni modu we. Keke ye mo chobo. Vie to kujodo. No kujodo. Bo no ma sok pe u. Bo horon to ken fi le biya o. Vie ne le o. Ye mo alik po won. Ye no je yi ji.
0: Amo ye su.
1: Ye no je yi li ji.
0: E ne ye no la lo temblo. Be po je do akpo do akpo. Je no vivi nu ye be no continue.
1: E ne.
0: Lo nu e juro yo. E no mo bibu no du.
1: E ne.
0: E ka yon wo mi anon. To ho me ya.
1: Vie ne le o.
0: Mo no do alito wa.
1: Keke kaduna yin nu de me. Nu ye si ya so me o. Keke ble do takade su me. Bo nu ye do ye si de su. Amo ye kon kwe de nu me ton. Vie ne le o. E do na ho ye so. A hosu do e tomble we. Milo, de mi kpe wo, mi do na blo.
0: Da da. Hosu bi blo e ta, una do ko nubo na, gbon ye kame. Bo na do ko nu no vi mi ton. Leo kadi, imakule, wesi no. De tro di yon, e se chaki ro po do mi.
1: E na cheni.
0: Ma yo yin che o de vo se chaki we. 2125 sedo. E na cheni we. Non vi chele, no 01-97-85-86. 47 di na ruko nu
1: so
0: ma yo yin che o de vo se 1625 sedo e na chenu mi kaka fi mi hesin o mavo mawo e na ze wo buo buton do go menu mi bo na do nu mi do nko eni o de nha bi sese yo nko eni de nha bi sese yo do kan lo mi ti yon mi mo 200 26,160. Chupa. Bon ado novi devo se chaki wedo mayo inchi u. Se chaki wedo.
2: Mi togbe ni
1: kaka. Mi togbe ni bono.
2: Mi ando kundo alo kudo nuvo bonu.
1: Kudo tite.
2: Ganji. Bonu ena kwa lo nu fi teme teme enele bonu ena si hu we ma home di me bidon. Do eno je nu po e ma je eno je a mi si yo nu ton ho ton do e do fi a
1: e gbe ti yan lo fi le so do akwe bi na su ba so me a lo e na si we ma mo kan ji u tu bra do yun ranu da so me u tu e na ti we bi a
2: nu e do mi de jine sin e ne le bi se pon ji a ho
1: so bi so de bo se
2: pere pon mi gbo le bo ko a lo nu yon le do apa pe e ne o do me
1: mi ka ta ton
2: nu
1: to si mi le a re
2: e bi yo nu keke do nu keke
1: jo a lo mi mo je bo nu keke na le ton ku mo e ne tata jina
0: bo da bi o toro mi to le do e gbi ti yan un bi o mero kanu ero me piwe no sia mero kanu le o do alo iton ruzo alo ma uton do kan elo me eni wa dagbe nu me ma do nde a me o tokudo nokudo ido le plus demini le ma don debo awa mono kolokolo mi wada gbere na rukan lo mi na tokunu no vi mi ton eno amand anagonu ese 500 cedo
2: to gbe ni
0: na che ni kaka no vi chele no yin lo je mere gan lo mi mi bio mi do mi ni wa mawo so eniyan mi ni wa mawo so eniyan nu touch of e no chi of e me ma don de ha mi wa dagbe ni onu yebonu eni ya zo mi bi ki ropo kai ropo we mi biomi egbe adoaz ropo crayon ropo we mi ropo nko fi de bude mi de mi yan kwa se do fi ni ale mi wa dagbe ni onu ye borun mafo mafo mawo ina to ku tonu mi no vi chere nu yin lo je mere ayin peto ba wa dagbe o ifero menu no blau we menu no nu wa we go to yo eno hin ayi hanu we no vi chere nu yin lo je mere e o akuru no eno pon kwera ho ame eno pon mliyan ame e o eno pon pon ko eno pon chakiro po eno pon ayi ha de ananu ona o e we akuru no pon no vi le
1: to ayi mi to me no hande
0: ayi mi to me no hande viropo o mu pipe we viropo yin viropo kala ya so me o nda ho e nu ama ya so me egbe ti han mi ma tun de yin o nde bu wa re o no vi aso si asi wa nu so inu kon din han nu la se we ma pere o bo nu ajo iya wa re o ara mu na ro sanu bu wa we nru egbe ti n sanu kon ro po nru egbe ti n sanu du aton nru egbe ti ai de bu wa no vi che ne na chi nu e na du ko
1: Oh, ama tu no je mau de siwa no de me na wa so inye ton e. Bo me de jankana go alo nu ye.
2: Me de jankana alo nu ye.
1: Bo me de le ka de tin bo ka ton fi de e si blo nu mo koton to wa. E juro ye ganji e ka ton fi e na blo nu mo koton to wa. E gbe de ro pe mi ton e ro le siwe o. Yenichite. Do alo kan ne do ne zan de tin na le fodo. Bo yo lo tataji na bodo. Chedi e. Ene fiene leo yeni ton bonu o yeni yinu do nu ye ton ta bene wero ka ton nu bene ponto o vi e romain ene o ti nu e ma ka ro yon le na ko balon alo mi wa mo a bo nu me ho bi ton era so no ho hun a so no blo yon no blo le a
0: bo wo yon go hun
1: o
0: sa ye nu ro kuno bi o
1: ede nu da o mu be no wa kete so no yon no wa so le a nu e ma ka do yon le na ko balon a vi ene mi su mi mo ya mi wa mo do mi jirele Oh ma no no ho to si gale no vivi nu yin ba no do mi jere le ne hun nu e yi meton je yin nu e se doji to ba na wa se doji to e je na wa bo kan ton ka ho bo e ye ko hun na do ta ton me do mi je balon je mi na ho bo ka ye ton we nu balon ki ko ton mi pon de do nu sin bo e le yo bo do peton le bi se po bo no acha ma ti oru ye ne le ho yorun mo ko ton vi mo ko ton le o edo na le titi ye bo ye na yinu kan do mi na tun do mi tirele re no poropo me o fi yo ne mi jine bo mi no ji jawe e mi ka ji bonu to ku jodo bonu ku jodo o fi na de bo aso ku si de bo na do mi jerele bo ro kle ko ko ji do e kun pen mi o de bu de ya e kun pen mi o mama fi a me a lo nu e ton fa
0: kofi e do hun yan we no yin do han tre tegbe mun yan te ton erun yin o kaki o bi echa bo fun amo ka table de menu bento o bi le fun beto menu he mo bunu yi we wenu e mi ado wenu ru fi be gwa lo nu mi bo na nle bo brode na blogbon mi na to gbe nu no vi mi ton le no ika kubia Le noik kubia ese 5125 cedo. Ena tienu ye. Non vide evo ti mayo in che o ese 625 cedo. Bonu in doje mere ero kofi un ya we yin tegbe rentre be o a u bino fun kaki bino fun ero mo cho vi oro azome bo azome yi we
2: ero kanto we
0: ero kanto we
1: ero mi na
0: do ko ru fi bo mi wa vie féminine mi se ho oboa pio alogoro fi be na logo mini o mi bo mi pla vieni o do kaka bo vieni inu kan e wa ro ba ko ro busisi
3: ah amo
0: do e wa so
3: amo amo no e ba ka titi to kwere nu e no e do mi dio ni
2: bo fi keke ka jo aso me dodo alo do ma mo utu
3: e ne
0: e gbe ti o e incontable da ho lo societe re
3: mi to pe
0: bodo e kwa lo ni fi femini kwa lo ni be yinu ko eyin nu kon razo nu ilo mi de maka na mi ganje we ni o mi ma na mi ganje we ni o mi ni kwa lo nu fi eni o le ya fi ma do na fi do juro bona ya so me no fi chele fi do juro bona ya so me nu mi ma te monde ya bo mo pe to san vovo na du ko nu bona funitu sac kaki no fi chele nwe akwa mi jọ mi dio o je fi lenu nwe mi jawa e wa zumbo mi le bo poro mi le leko wa poro vo sanu mi poro alo mi ton ro won mi ni gwa lo nu mi numero mi to 01 97 85 86 47 na le bona de vo 01 97 85 86 47 ji bona ro mi ro ji mi ni alo mi ton ro won nu to ti o vi not your fee me do a lot of God me e je gbe o gbe o e o mo mi de ton mi na maka yo ha mi mi na ma bi ke ni o le teta ji na na mi ga me mi ni a wa so ni o le ka mi e ni le bi ro o mo nu me no vi che le 525 no vi mi ton Henri Afoyon
3: ah
0: Henri Afoyon e na che ni kaka e na che ni e na che ni ma yo yin che o chakiro po na yo yin che o chakiro po no vi che le nu e do mi de lo ti on nu e do che mi de atu an he bible to e na da hun shak 1:27 e do la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Non, vitiele. Jacques 1:27 dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction.
2: Mi ando sinse nu jo nu bonu ana sinse bo ana si ku inu bo so ma o su o e je ka lo bonu aduna no hin so o to ti o vi no ti o fi le bo ano na ye wanyi lo kwe bi o kwe nu ene we inu no yo ma o si nu kuma ye
0: e do je me de bon ko ya chakiro po ya me na chaki aton me na chaki o me na chaki o ko Ero, que tu donnes à un orphelin, que tu donnes à un orphelin, Dieu le transforme en mallette plus tard. Nous n'avons pas de wadi. Nous n'avons pas de wadi. Nous n'avons pas de wadi. Akun ro ti to gba we ero ti to gba re nu we me ero mo blo we o ero so uto so gae me ana ro fe de me ma o ni ma lo wo me ma o ni ma lo wo ero akun e dan kre ro aku adagbe lo pon yin sun adagbe lo nu ali na hun we ana mo fifa ana mo dagbe bi sese Et là, tu me dis, celui qui donne aux pauvres ne manque de rien. Mais au Bible, mettons, Proverbe 28, verset 27, ouais, Romain. Proverbe 28, verset 27. Et là, celui qui donne aux pauvres ne manque de rien. Non, vite. Oh, Minadoku, non, vite, mettons, Yvette Amoussou. Non, vite, mettons, Yvette Amoussou. Et c'est 1125,
2: c'est
0: Et là, celui qui donne aux pauvres ne manque de rien. Proverbe 28 verset 27.
2: Mais non na nuwa mo no
0: e no we dey. E won dey na we do experience. Nuwa ma mo no dey abro nu ona. Mi ka no we je vi feminine. Mi mero todo mi le o. Mi tere je no ai. Mi tunde no igbon. Mi tunde no igbon me. Bo mi na to kuro no vi ro po na ro ko nu be e bla awu. Si sa se se do mi eni obi e mi na ma di me.
1: Fi te bale.
0: Awa ji je.
1: Bale si fi yan nu e.
0: E do bale si fi yan nu e. Bo bla awu do sa che me bo bla mi sa che obi ko. Mi to ku ni. Ma wu so wi wa ni. Akuru no do ato awu nu mi. Ni ona to awu nu e. Ma fo ma fo ma wu do ato awu nu mi. Ni ona to awu nu e. Na do awu pe ton awu da pe pe ton nu e. Eh. E na to nu e kaka. Ma e to nu bale he no ro bale o. E nu wa ti vida bi bi mo nko ton nu mi. Ngo ro me re ti mo ro se nu ro. Bo gan mi mi ro ko lo de ore ti yan. Ye ma na e ron fo wa. Nko do mo nu mi. Lo nu vovo enewe. Bo mi na gbon ye kan me bo na dogbe no vi mi ton Wilfried. Raymond. Zege. E na mi 2125.
1: E na
0: cheni. E na cheni kaka. Undo nu mi ro. Nu vovo ene. Nu ma do aton. Ewe mi abi odo ipe. No vi chere. E do a loto e. E heyo e na sun sun avi nu me de. E do nu ananu. Wa mono a nyanu a kulu no we. No vi chere. Undo nu mi ro. Antre solide. Mina hoka e nu vide. Mina ho kaki nu vide. Mina ho saki nu vide. O biki crayon. O règle mito e loya. O frère dessinateur. O livre ho ho de vi mito aneko zanko wo. Leo, no vi chere mi yon mina bewa. Vi chere di yon yaso, me ka abo fobo ko yi baki. Me le volo kudo ton bo sole yazan nu mo nko ton ha. Mi bewa. Mi kekle mi bewa. Mi nina, o vie ba, ye ba di. Fi yo wa le lwa fi ya, pe me mama. E de suwe wa. E mi si yo mi ton gudo. No mi ton mi kudo kwa ba, mi na yaso, me kwe yon mi kwa ke kou fa o. Kwe di yo me yo. E lwa mi no ho. O papi mi ton le de mi no yolo akat. E wè mi no tre lo kae me, bo do blo kae di yo na. Ne no yolo kae di, no mo
1: wè. O tepe, tepe na. Tepe.
0: E lo ebe mi do blo tepe na. Fwe lo me di yon, mi to kae, mi mga lo kae.
1: O ton ne mo mo de, ane de wè eche kleto ho me.
0: E lo kleto ho me, so si doa. No vi chele. E lo mama, mi kekle. Aso mi jena yi, jak plan so wa. Aso mi jena yi. Me le lek plan so, fose. Yi ba aso mi na yi. Bo ka kpon aso fose. Me ni yon moro kpobo. E kpon aso me. Bo ka aso wa, e bole yas kou du swa. Bole do ti plom le bi. E do bak mi ton fovo aton. E do me mi ton le kou kpe ou. Bo mo kwe ba mi yaso me ou.
2: E mi ka moro
1: mi. Aso me ka chore.
0: E ke.
2: E do mono me keke. Me keke. No jo wima. Kome to do alogo ma mo utu. E non ti kwe bi bo nwe ya ima chulo bo na inya yo fito ina che sari ji. Bo e ne ono levo son bo ya levo che alo son nu chi bon nu klo bon fi bi. Do tok po do nopo o de edo na to ka kwa lo bo kwe nu kon fi o kwa ye kwe ya. Do to mi tome di e mi mate edo nti ya o mi kon do fi chi e. E ka ji fi o ete ya do ren na kade. Ne o ya ka si kuro fi o na se do aso men kwa anji o. E ne le bi se se no yin wufe bon do fi ne o. Kwede le nou. O me ye kak ponte na kwede le yo. Ye jen si kou khen so. Me ye nele bo ye lo na si kou yin fi jo fi. Be ne vi chi chi lo to. Men bo nou kon yo. E na yin tintin nou men pisi li to.
0: Non vi mi ton Bashiru. Non vi mi ton Bashiru. A ou chen nou. E se chaki lo podo mi. E na chen ni kaka. Non vi mi ton Rufin. Da Cruz. Et c'est Chakiwi, 2125. Et c'est Domi, Chakiwi. Bonou Djedji, et la tienne. Non, vu, mais ton dévoyé Cyprien, Eugénie, à Dandosa. ese cha kiropo 1125 sedo no vi mi tonde vo mayo in che o cha kiropo e na chenu ye mi ro fi ene le o eni ho ka enu ye fi ene le ni ho aduaz nu ye no vi chele
3: fi ene le ni ya so me
0: ene le ni ya so me mavo ma we no tonu me o nuedo iwa nu mi ero ka no mi to mi ro tutun wa nu yon nu mi kaka level do mon mi deji ro egbetiyan nu mi na lo nu vovo atan na be si solidarite re do mi de kan lo me onji mi na hun Galates 6 verset 2 et de porter le fardeau des autres
2: rien pas men di otan ke
0: eh nu do mi de lo ti yan ahan me di o si an pan re mavo ma wo de suna he to e hawe moje a besoin mran ifi a besoin mran don de amenovici e komo nuku to mon nu ya wa sansan diyan e mo home de awa nu na e mo nu de utu awa nu onovici e na wa nu etanda e lo je mere porter le fardeau des autres novici ana hu Galates 6 verset 2 novici le latin bo e de le o ko do mi de lo tiyan e ye wa no jeru komo ya bro bleble afa on de e wa esi teta jina rumeni ole meme no wa kan ti bo nde je wa bo no adobo ma ya obro anunu kanja na rukonu bleble me le tiyan e no ro genereux novici le na do mi do mi me mon coton le o mi do nu gugu wa ya be mi tele de ro genereux mi tun yan yan ro genereux le o mi hun proverbe 11 verset 24 à 25 non vi chele mi hun non mi hun et là semer pour moissonner plus tard semer pour moissonner plus tard mi tele ene mi le généreux lene gars mi ro khodo re tiyan ye de bi oto eto yege o vi mon coton le mon coton gbigbo e ro vi feminist agba sa gbe yero ita be na ayi nu mon coton mo na do ya so me a bo fi wo eton le na se we ma we so we so na kera ro we o we na azo me yi mende we na nu ko yi mende we na gbe mende we na mende juro do eni azo me me to le ka so do gan eni on bo fi mon coton na azo me a e te mavo ma o si wa nu we mo e na ton we su ton le so yi nu kon e na blo to ele de su do e na blo fo to egbe do no fi chele nwe bi o mi de ro fi de o mi ro o mo nu we nwe ve nu akun ta nu nu na me le na me bi o e we nu na e we yin o mo e ro nwe ana e ro aider le pauvre discrètement Matthieu 6 verset 3 à 4 no vi chele e ro nwe ve nu akun nu bi o ne no vi ana nu wa ma mo na ananu amadu aitan egbedi yan yan do nde ame pe yan si ona sojo ma ten akuruno ti pon ewe yin homo bro nu akuruno bo ni toku tonu mi go si fini o mi na lo charité no vi chele charité e ro la mu en nation wo yo pe tonu brown we ko emi do ro ti yan bi ona to mi kakabo ewe zo ba to ezun bo I kabinu bo ya bro so pon ko to esedo a to ezun I kabinu bo ya so chakiro po to esedo e wo chaki we mi mo chaki atan a o cho ti le ti di moro uve ni o mi ti a o be na ya zo mi abo chele ro yi we a kuru no wa nde bo a chite bo ma do to eme de a ma do ame e we a se e we a pon bo ze change yen o sedo fi feminist an gba sa buro se nu fi mo nkan ton le hokai hokaki hobik bo manu ye no vi chele bo ni ntu bo un do nde wa mi do bo manu ye o lo ya mi ti yan e na tun lo eh e lo epo bo mi na ho kan ton kona e lo epo bo mi na ho kan ton kona na du konu mi na gbon ye kan me bo na do gbe nu no vi mi ton biyan blandin jima ena mi chakiwe ena chene
3: ena chene
0: ena chene kaka bo mi go si fine yo na donu yedo devoti don e o toni avec choix ma wa dagbe nu mi e wa dagbe de nu mi bo wa dagbe de nu mi pon bo ndo pe na doni we no vi che dans et retourner avec joie. Pas contrainte. Ni les soirs de trop. Bon, nous devons aller le dire. On a, ouais, on a un 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 7. Non, visé. Mais na doku nous, non, vimito. Kojo, Richa, Medja. Et c'est ça qui le coudomi. Et na tieni kaka. Et là, mon ou emi sedo. Mavo, ma ou. Et le honro au monde Dieu n'a pas d'agbini.
2: Amen.
0: Et la tienne kaka. Non, vite, elle est. Nous, il doit dire, mais. A tout le monde. Léa, tout, t'es mec bon. Beaucoup, mais on peut. Mavo, ma ou des. Tout le monde. Hein. Wadagbini, touch your vie. Not your vie. A soukousi. Fille ou vec, permet on les mêle. Wadagbini, on nous y est. Tanta. Wadagbini, on nous y est. Machi goudo. Ma zéro somme o, lo mi tunu ekun lo mede busi cho mede buru bi blo e o. Mi tunu gando e mi de, ma yo inche o, na ruko nu, sen sa.
1: Ya chede.
0: O vi chede. A kuru no roji me de, en, ane hon chak, en verse 27. E lo a misa, a bi nu me se ko ano yi. E lo nu da ho, nu e nu mi me o, e we inu a ekpon, me ma do ndia. Touch of it, not your vi. Aya lo gonu ye. A kan ye bio. A wandenu ye. Anaya wa jije. Mi po touch of it, not your vi. Lek mo anon vichere. Mi mo de no vivinu ye akbonwa. Mi hen boy na ye ya. Mi mo de no kpele gbonwa. Mono honu. Mono duenu ya wa jije anu ye. De no le vivinu ye ta wana. Dukuna ye moli kun. Mono vivinu ye pe. Makani le. De no du kaka. No vivinu ye. Do meni yo le di suwa. No vichere. Ni ma ha wowe. Ye do. Yedo droit. Maman a kouti. Ojo fi tondo. Bo ese vieni yon bo yi sodo fide. Non vichye le. To. Edo kambo khanya. Bo yi sodo fide. Bo weden le yo. Mende le tiyon yon wakpon deboa. Mende le tiyon. Yon wakpon an yon kodo wano da rufia. E yon wakpon webo ka ole yi. Mi mwa. Ne vieni yon le no ti. Ne no ti gbonu ye. Fiyo tonne ya so me. Eze sa ki yo yo. In le bide me. No vichye. Ta de te we do. Ta de te wa mono. Wa ma mono e ni yo do. Ne gbon akunu blonu we. O maka wanu e ye ya. Ani mo tembo wanu e ye. E we zomba e wanu we. No vichye. We te o to akpuro kudo. No e lo le yo. No minya kwa e lo le yo no vichye le. Mi do nan o tekmo. Bo me sou po gege we nan o donu me. O nou elo le o mi no ya o blo a. Mi no a blo nou elo le do wede le we. Mi no blo nou fide kwe a zome o. Rentre ja we o we mi no blo. Bo nou mi kale ja du kwe o. Mi no blo. Nou mi kale vo nan nou. Bo elevo kwo o. Do kwe o sin tenti o. Mi no ya nya kwa nou. Nou ekpo le o. Mi no yome le. Mi no manu ye. Mais non, yo mele, bon non manu ye. Fi femi inde suwa, mi non le a dalo kome, ema kuya, mi non le vo tiano, na aduko nu. Mi non nou mou milo moli kun, ami, maka ani bedo ta, bro mi ma ero, kwe fi yo, ayo tokwa fi yo, eno ve uti. Bon nan kbo ye kame, bon nan doku nu, teje radio tokwa ton ki pakpo, lo ena cheni kaka. Wa mono, touch your vi, not your vi, eh, vie mando nde ya wa mono kudo ton leo. Nous ni na lo de blomide ti onu eyi e cha lo eto mi o dagbere mo awaji jere mo e na fun bla hadi o topa
1: akware
0: e na wa dagbe do hadi o topa ji
1: akware
0: e na wa dagbe do ti ton be na do la mesin na ro ti to bo na wa dagbe do aso wa totan le bi ji bo nu kon je mi na ro hadi o topa o Jesus sin ko
1: e na chenu e tata to china bo mi lefo ku yo lefo to todo mi to e do won yin se afo de se to fi e nele kon e yo mi lefo pe tomble to mi to vo e a do sisi we ti yo a do ran to nde me tan tan we so bo a do sisi we lo me bi we kon ko lo we ke te to pa ton ha bo we ka hun bo do sisi we mi me do kan jile o kon ma te mi ton do mi mo ya nko mi ton do bi babo na mo do tata china si alokan jiro ton message ton wa na won do mi je ah me che tiktok no le yo yedie eh me che tiktok no le yo yedie won
3: o ntun do mi lo toji mi ka ro kanji town bo mo mi won wa yin si afo mi lo kun de se seto won mere mere le ko blo mi ko tun wa lo pe to ti ti mo se ya lo kan pombo boko won wa nu se seto won level up pe to to mi edo me poroku to le o ye le da fo do ele ponu
0: na ru korun
3: ye ponu keke
0: won ti talk zin mere nu ija wa da pe erun wa da pe town amo mo lo eton pe lo mi gba lo itan inu buru poto poto bo no ya o sunu mo ya o ho kando touch of ye ni ole no ya o sunu bo no ho kando fie ma donde ai ni ole mi mo a iru inu fe o inu fe o bo no block obe no yin do ifun bo dido inu chiri do iru iru iru iru iru me force we do ni na kai me force an ko do nu mi ndo nu mi do mi ni hun Oh, 2 Corinthians 9:7. Undo monu mi. Undo mi hun 2 Corinthians 9:7. Bona do nu mi do e do toni affect choix pa contraint.
2: Mi na pojo awa ti je po e ma yin do ndo na na abi e sin ti
3: je. Sin ti
0: e ne. Mi na wa awa ti je po.
2: Uno chokoko me bona.
0: Ya chokoko me bona.
3: Ayi to e do na hun. Na. I do it on now. Na, but maybe let him go. Sister, since you are going in the new year, you put on your new tank book mono. If you are Dagby no, Vienelo, Dagby taking a tonsiman with me. Anything I will put my feeling,
2: can't you? Though maybe do not go alone, me. Mi do na do agbalo nu wa ma mo na me ma do kan de anire yo e do na so e so chite do alo pale PCC mi bo nu kon ye 19 tin do propo mi tere to pe to tin tin lo bo e no ho ka yo ka ka ka ba e no le bo ko ho to mo le bo po
3: be ko wa ko fi to le no sanpo
2: be e on sanpo fi le no ma nu ye bi be e on le o sanpo be e no le wa ndi na bo ku yo ja be le tin ye no ai pon de achaka ma o du wa yo e no a pon bon ti an de to fo
3: fi ka ro hu to ton lo
2: fi de ka kudo tome be ka ko ho nu fo ba chakaro dudu e de ni o le ton bo so to ko alo na nu mede o ene o na le fo yin o susu nu ku de sunu gbon lo pa devuji mi na to gbe nu mi me mo nu kun je nu na me sin aliji bodo a fo mo ko ton de ele yo mi to gbe nu do propo me bi sese ton
3: mi to gbe nu do propo mi ton le ton o tata ji na ni fo lo kan do nu to do mi ton
0: Alors, câble 01 87 85 86 47 01 87 85 86 47 Le temps tourné avec choix, pas par contrainte. Mina, beaucoup, mais le popo.
3: La fleur, il a que de nous, c'est cette eau. Mais tu n'as pas de la vie, c'est un peu cette eau, filet. Mais nous, coutons tout nous, et tout au faux. Et nous, coutons nous, et la cotra là. Dans la chaîne, oui, caca. Et la chaîne, oui, vous pouvez quitter. Mais nous, coutons tout nous. Oh, tout le monde, il est là. O mo lo mi chele o keke mi ton le o mi wonu ko do won keten to patan e mi ka yin wonu ko do won keten to patan o vi feminin si vi touch of inoti of ile o mi le yin wonu ye gboro won yin mi ton si afford ze sedo ye kan eyin ile to kan pede o sakari
2: ele do kan pede o e na le fo yan bo nu e bai de o e na mi mo toro vi enele contenta do huo so kwito dido udo apakwe ene onwa anate siwe magbon debu bonu alia nuwe aduna kaiwe maho sayo madu asitu ya o nuwe atunle bisese o na buyi ba iso na monu kunje nu debu udo alitu ijia ba mika odo rufi eno sin ene o ba vinondo we maho meye bon sewe makanji ba ikono sin o kai do poke na kan ya so meu lo be yo mesi anondo wa iku bi bo moment le bo kai wa iku bi ka ga o no e bule mesi le de te yo bi se se na le bo kon ku to ton ku yo fu aye ma do nukun e na njije toro apapo eyan e jere bo je woyo eyan jo we mahomedo fianje adisi adimiyo mepon jiro to ememide eno

0: kúrò miwa dàgbé ní ọ̀nù yìí miwa dàgbé ní ọ̀nù yìí nù mavọ mavọ máwo dènù wa dàgbé nù mẹ́yàn miwa dàgbé nù mìíràn ọ̀ka irun fìdí èkó azọ mẹlẹwẹ mẹ azọ mẹvi lẹsí àfíyà mi dè sẹsàdì azọ mẹvi lẹsí kaho mi dè kaiwẹa sakiwẹa bikiwẹa adúazuwẹa sifọnwẹa livre de vie mi tọ lẹ kó zan lọfi tiẹ lẹ ọmọ mi rọ ekun sọrọ uti nu yìí o mi bẹ wa mi na bẹnu wa ma mọ vie ni o gbẹ kalo si san wẹ o gbọdọ nu kọ yìí wẹ o ẹna wa dàgbé nu fi mi tọ lẹ ẹna wa dàgbé nu fi mi tọ mi tọ ẹna wa dàgbé nu mi de so nu mi tọ bìnnà yàn o jésù sì ń kọ́ mi náà dùkọ́.
1: Mina dogbe nu toro mi tore kaka moro moroji mi lo fifonu wa bisese
0: no vide vo na sisa
1: mi dogbe ni mi lo fifonu wa bisese nu nu wa kai ko le ko ton meton moroji nu kun yu pe o wede atonde chen e do pipo bo mina yin te chisin apa elosai mina le vo pe da ho bura to nu do propo mi me e jo fun to nu wa elome mi me e si be chi de nu mi bo mi tino ji pere pon mi lo do de o mina si ho jo fun te me yo mi to pe ton nu do propo me bisese ton do mini kudo sokeme bo kudo wanyi nu nonso sin a fo dide on mro vivo nu wa chen mi di bla di ne me tata jina
0: vivo nu wa chen mi de bo mina don turu mi tole do dagbe wa o mu da we dagbe wa o eno chiri de eno si asun an pan sin tan me de o we dagbe wa o eno chiri de eno de uve pon me de da ikun ma ji fi o we dagbe wa o eno ni asusun afinu me de atonu kiko me de atogbor me de no vi se tell to amakara wa wa pon ma vo ma vo ma wo ma wo eno to kun me ma wo eno nu akwa me to me ma wo eno wa dagbe nu me ma wo sin lebran ero lebran nu kun ma wo ton to pesanto iji iro ro pesanto iji lebran ma wo sinu kun le blanton lo ro pesanto ji bodo wa dagbenu o fi edo fe me ni ole ene ya so me e dada ene ya so me e fofo papa pepe meme fi ni ole ene ya so me meme de ti hwe wa yo ezi afoton kaka bo a we nje fe mi o kendun bo be ka e bigwa bodo nyon meme we yin bonzi fi ni ole doro ene ya so me meme le mi si mi do mizimito no vile mizimito mitun wenu emi de o mitun ve de me o mitun de de gbon amo no vi chile edo mo cho o fi mi ton lena ya so mi e mo chen fi e ma do nde fi e zo mo mi la vi ya san vi zo mi lo fo sa nu mi e san tin le vi e zo ba lo mi to ro won san tin le o vi e ni o le o mina wa dagbe nu yiwe na ya so mi tantan emi edo afopa bi ko fun we o so gan kan ti ma kro mi ton lo me o ze gan kan bo do na ro ken bo do na ro te bo do na ro te eno na afopa mi le o mina mi eno na saki mi le o mina mi meno wa dagbe do mi kan le mi me kro wa dagbe ho ho le mi ma jodo mi ma ro ko wa de o tegbe mi na nu wa nu akro na bo ma o na ron se nu ku ton dagbe nanu pon mi na e na se le blan sinu ku mo na do pon mi na e na se le blan sinu ku mo na pon ajo mi tan le na vi mi tan le azo mi tan le na na aduko
2: ka ho bi won mi me ma ko pe obo de wa yin si afa mi obi obi mi e do mi chere le alokan tata
0: se 01 97 85 86 47 mi na mo ka ho chupa
1: mina to gbe nun toro mi tore ka
2: mina on la fleur ya o la fleur
0: la fleur e to won se do mina to gbe ni do ene won nu file mina to nu
1: e ki me da sakare li bon na duko nu mi ita ta chi na sin chon mi lo anyway sa
3: okay écoutez